Ingova jirukwana kuita gumi makumaviro msesa no msesa mlonga muna imangwana no dimingu. Ngatendeni kumuzi tava kusoto vamweni varikuenda kusoto ngati kujemwa nyamasi. Ndoda inja kuna Walter zvakaitisa kudini gonjo kuhambaka.